0: Ийгиден башлап 5 километрлык арлык бүтүнлөй тосулуп кетти дейди. Мишед маңгыл бу мыды яңы ясмыш экен маңла дейди жума.
1: Чаңчын жаныб жолдор жолдор аван керге учурна аму аватыпты. Алтайлы Гуанжудан э? Келип аэродромго карап Алтайлы одан шунама аэродром карап мага йоништа сужулу көрүшүнүн кетигидин башлап 5 километр арлык бүтүнлөй тосулуп маңмай туруп калды окутайт э.
0: Алымжан дейди кайсы күнү кыйнанамдын уйугу багын Котандын суу турбусун оңшап бериңдер э деп уну оңшап болуп үйгө кайтышыбызда ички кучак отунда машинанын жүк басылган кейник бесип алайлы дейди амал жок бесип маңдым деп сал нааразы болгон бир акыбал бакем дейт
1: э машинанын кени кубишаңым утун бесип маңам деп кыйнапсын уйгу керек
0: жок кыйна
1: аялы
0: Аялыңыз ашнак дедиму я кыйнаныңыз ашу бес үйлүңлар кейник деп шундай дейдим эми чоңлар ашнак амырак кейник
1: утун тирип маңып тыйылды
0: гүлтештекилер не ушундай огут убу нерселерин ашу машинага бесип койсок эчтеме болмойду деп бесип койду эмди
1: а котан арлык ирак болсо котан берип котандын сүйүнө окшап үйгө кеткичи барлыктыма ички кучак отунду машинанын кейник кубишага бесип коеюн деп бастыма эчтеме болмойду эй у чоңлар ундай убактыларынча у көмүр басамды топо басамды
0: кар жок
1: утун басамды басып басып жибесун эчтеме болмогондо азыраак эт басын ичип кеткен да лекин жидип кетсем эчтеме болмойду эргиз болмойду
0: кыйналса ишла деген иш
1: болмойду кыйнапа бул машинага утун басам да эмне деп атыла деп эргиз унда демакчымы
0: ашу гүлгүчүлкан топуланым басыды чоңлар ашнак
1: у нормал
0: сиз машинаңызга ичиңиз агырып кетти дейли ашу кейник утун бесип деп деген ашу алыңыз калмай бопту эчтеме болмойду чоңлага чоңлар унда инчик ойлоп кетмейди ушу асасен чоңлар ашындай болду да алымжан Лонгчуан көчөсү Южингейде машиналар көп тосулуш бар. Рымилу тантарбия жол тарап карап маңга жөнүлүш жолдор аман деген учурда алым шаң жөн айтыптыр жумур рахмат сизге.
1: Аны Юсупжан тагы үчкө Юсупжан.
2: Бул жерде Ошенгел мага кыйганда да 30 миң маңдан тарап тарапсыздан машина баскан деп болмуш жолдор аман. Ошо жарны калган сайнын рыстын дептес болуп кеткен бизде ишитип атак сайнын рыстыны. Баллар
1: жок. Бәкчек сорап кетти жүн бәкчек аңлаучулар сор деди лай о кандай кылган болгон экен у сен кайсы кайсы айланы аралаштырды экен унун үстүгө неме немелерди койсоч да болду экен деп баштак сорап баштак кызыкчылык кылып жабаты да эмне булар
0: кызыкчылык кылып деди дукуламды лекин шундуму бир көңүлүңлөрдө ашындай бир кум барма айкилерге Алтынчы келин мындай дейди бай бриян ачыды экен деген тыңлар ерин баа дедиңлар го бир достум келген ошо жерге алып барып бир тарап кылсам кандай болар бүгүн
1: болду сәттем киререн
0: сиз якын болады экен шибило якын болуду чокум э
1: шибилуда шибилуда
0: шибилуда экен ошо сәттем киререн үгүрлөр
1: кирсенкиршеызда корла жиңи санжау кызыл чырак тосулуп кетти себеби сайбак жолдо курулуш кылып да деп алым жабып жүр ылапты болду макул
0: макул макул болду рахмат
1: телефон номерди сактап коймапты экенме телефонумду жытырып койдум деп бир неменен дейди го Шарқи айламы көрдің үстіден машин тоқтап қалған чақ итіліп кетіп, яқшы ниеттік бір шопыр достымыз Шендай Лондон машинасының запас чақыны маған беріп тұрған, алмаштырып, көліктің түшвеліңла деп, беріпті кетіп қалды. Әт қайтырып беріңла деп телефон номеріне бесіп алған. Әтсе телефон қысам мен сәл алдыраш. Башқа күні евалай деді. Мақұл депті ме, бірнеше күннен кейін телефон номерін ютырып қойдым. Алақ қыламы дем, я маң телефон қымы дем, осы достымыз аңлап атқан болса, мен білен бір алақылашқан болған болса, мен ма запас жақын қайтырып әсен болды дейді.
0: Әші, Әкрем.
1: Әкремге бір ярдам қыпты кен сіз бір аңлы ұчымез.
0: Ау,
1: дәмелішінен алды да.
0: Мучтаптым 15 күнде иш капты жума.
1: Шендей машинаңыздын запас жакыны берип туруп экенсиз. Азыр запас жакыңызды кайтырып берей деп эмне кылса, ички кетим телефон кылса, ички кетим алдырашып калыпсыз. Азыр муш запас жакыңызды бир эп алсаңыз болот э. Азыр телефон номеруңузду аз уттуруп коюп сизге эле ала кылыша албай азыр. Кыйнылып то, Экрем.
0: Мучтап сизмиз деп атамсыз, так тапа алмай э, мына ишти алып атам да.
1: Эгер аз деп аткан болсоңуз 113 39 42 81 83 13 3 таны 9 42 81 83 деген номерге телефон кылып бир. Э? Лекин бак жакшы адам экенсиз жума, сиз тунумайдыган бир адам, жол токтоп калса токтоп. Ой, ним болду, деп запас жакым да жок, мында болуп калды эмси.
0: Сиз берип итеп
1: запас. Ой, мен запас жакып атты деп запас жакыңызды берип, өзүңүз алмаштырып түшүп алган биз көрүктөн. А телефон кылып мындан экен кайтарып бересиз деп, эни жолуңуз меңеп. Охо, бак беле адам экенсиз жума сиз. Беле адам экен.
0: Жакшы адам экен. İşleriniz yakışı bulsun sizin ama.
1: bir zapas yakın taşlap koyup hakka.
0: Bulmaydığa bir adam yaşına bir yardım kılıp ketkinden üzümlüge bu. İntan yakışı bir adam işgeldiğinin ispatı da. Beylikçi Abdurrahimcan daydı Teltrabiya yolları, Bekti yolları yollaşının da ravan da. Kumuldun uçur, Adilcan uçur yollaptım ben devamlık. Daydı, yakışı mı hazırla, Kumuldu hazırla, Nanyakaş ayalım bile anlattımız. Şunu oğlan ayaldın toşaya yediğen Ekrem, Tuncu Söygü'nün alanmağın çakmak aşkansından lobun Rahmetullah, dağınlık uçur içi ablakana ökümüzle uçur beğenmeydiğen bu kettik o. Uçur beğendik o.
1: Çakmak bayan.
0: Rahmetullah bayılan mı?
1: Biz onun dükkanın aldığı tatil yolun işte mağdur dedi.
0: Ekrem can uçur beğendik.
1: Ablakana bir şıkkırtın vaka dedi. Aç dakika.
0: İlyar'ın uçuyor akarsak Guangxu Körke'den Khorchan Enzen taraf karap mangan yolun işi yolları havandaydı. Cuma İlyar canı rahmet.
1: Sertemden hemen tamakları var. Sertemden ki niye yürümeyensi var? Yan sayıları var. Naşlıkları var. Katarlık nesilleri var. Ba.
0: Asla kızla iyi işki maske ilgan tamakları kılı var cuma.
1: Açtı ba.
0: Altıncı kilo.
2: Kilo hayli. Orada yol sayılıyor. Aydınlıyor
1: ne? Pohpaçka var, rujam o var.
2: Aa. Tarafından yolda arıştırıyor.
1: Bu ne abla kana ya, uçur verdi bana.
0: Sen bir gel.
2: Bu sayılda gelip yüzeye geçip bir şey kız, yaman susat gibi.
1: Makul buldu.
0: Makul buldu. Şembi ekşem günü radyonu kanda kısam anlayalım ben depi yerine açıyor depi. Yaprak bir uçur yollap duğu. Sadet heptinin arısı mı şu bir yuvası gördü. İşte oyundan şüphe kadınla körüp anlaydıken de.
1: Oy onda o sulu şütingin alan radyo ne?
0: Hazırdan özü bir rakamını evet daha bizge.
1: Bir arayma
0: kildi. Kaytudu. Şunu savma akılıp da çürüvarsanız buldaş digen tertip bu içilim.
1: He.
0: Şunu olan sulu şütingin digen update aldın anlasanız buludu.
1: Kağılıklı yol kavruyor mu? Vakti yolları koşulaniyer yollar avan diye uçurum. Mem timin taksiye vatıp da. Furkan koçsa koşulun işte yollar avan ki Ekrem digen anlıkçı açı telefon numarını tapmakçı bolsa köşme haberli sınıf ticaret sağlık verip açı yüz urgan numarını tekşir çıkıdı deyip gengi balan uçur yollar diyeceğim ha.
0: Ya onda olsun bulur ki arası.
1: Atış suntak yolları koşulaniyer yollar avan ki diye uçurum ibu atışa vatıp da. Andın mı o?
0: Amu.
1: Amun dedi o. Tiyancın canıbı yolu mu?
0: He.
1: Şimal canıbı kuruluş kıvatkan sebeplik eğir tozulup gitti dedi o.
0: Zulmire. Diyopu körük, garbi taşka aylanmayın kızgıç, maşallah bek göyüp, karşı yolun iş bize yakışıydı ya uçurunu ya, evet, doğru, rahmet.
1: Rahmet Zulmire, andı mavo, vejan çölü, tiyanşan çölü, nali çölü, ha?
0: Tiyanşan çölü ki aşu, hazırk 13 yıl biketten en akırık biket var, 13 yıl abdubosnik en akırık biketi, tiyanşan çölü can ucun için. Aşağıya basansı buldu.
1: Buldu aşağıda. Bu şu doku, gönlü, doğruluk, enik bir çüyancı verip koygan bolsanla bir hazır mavo doyun şüphin kallada ıhtiyari muhbirlar çıkıp getip de yüz bilgen söz dep. Hem de bunun dinkin yüzge kalganca yolga çıkmaya çıkanmayız siz dep yüz bilgence. Bek valak şüphit pardı valak valak valak valak. Vay o mayta kuşa taş yolunun küçüğe kırağına bu aldın kilişep. Ya onun dinkin kiliş boğan dinkin mağdığa yol bölge. Bu şu narat den. Aa, mayta kıçı boğan da şimali, mayta kuşa taşı olan şimali bölüki de. Yani cenubi bölüki, yani kuşağı den mayta kıçı boğan